Wayase. Tie. Mame open me cash a je. Ope se wishi mi butum. Mame mi wayase ma kisa che. Mi di reme bisi wudutum. And you mreji shi ya mi wukrofum. Wase krum boy mi titrotrum. Ya jisika mi bese krum. Me kane fatu ma